0: гайд ашин нэгэдэв. Там шигтэй агламаа нау нанэ тио юу нау нани литэк шиг тио.
1: Яа.
0: Тэгвэл тоо юу нэгэл тэпүү. Я китэк катой сэм.
1: Ии куян ахвал гаяагаар лэдэн.
0: Ии ба.
1: Яа тун дэдэлэр мкка маанимам трилх ниви талууни асилраам кингунраани уи талраани атун дэдэлэрми умьёхот пилүчэ хакни чигнисүт хүчнэ гэж али хони хөөмн кингуклаан а гаяагаарлагаамун good morning.
2: Good morning.
1: Ии.
2: Я пичахтуунаа нак ичи вакан вакок ток гаяагаар симни умьёкасинагу Umuk Pastiula Pachung Saramuk, a grudge towards a person. Daima Hongu Tetamam Tatos in Bilachtugut, Nasum Tiaia in Animsni, Kunstakam Takesu Pera Kutuan, Uya put Hanspak Asi Takshuni, Aurari down at Jul Rachtum Nixu Bizilu Tahuan, Umya put Asi Takshuni, Ijuk no. Timur kan kita katakan sudah kan lari ungak sudah. Dan nama ayuk lah tu kita awak yang gunakan sok Democrats and Republicans. Jadi sudah kan rela meng ingluku sudah makut su awak malah ingluku sudah itu imu aku tawa anti Christians. Dama aku jadi am sri lu tengah mani jasu lu tengah tawa mengkut ni mani kuing aku ni kan Taklung saya dapat nato akan tu, kalau kan rumah saya makan reagani, inshallah good. Towards the end of the day, kalau nak kata kumpa, una taklung saya, taklung nata aku inshallah good meaning forgiveness. Awak itu kalau ina tahu najuk bisnis putus, kungu dah awak. Awak itu vice versa atau lugu, dapat nihok bisnis kumpa. Pakluno da kawakum da mat na magtiyako gutah sa rilo ni ito forgiveness sa rilo mta hawari tayo mta yus kutum niko ni kwan tamam taun na magamas ko ni gato la kaput yuk ta kaispin ra mo yam ta nasakin resti ito ito kaispin rin nga kutuan ko tayo laput wali ka kusu kita na yuk atrak kusu kutuan rilo ko yuk ta atik tulo ko kwan tayo Ayuk nak tengok. Tuan tuan bilang itu Malaysia hotel kan isu ini fangku tak ilah putina ini tuan ini lugu alaras kan iya tuan ini ayuk kau itu tuan tamak tu tak sung saham kita ramu mak lit nau nak kan rian ini kau tak ayuk ya kan mak Takkan doy ayah nenek matum nasi ni kuat bintang yang rumah. Kena setakat mas tahu na paksung sara nasum ni doy adu tak. Tawa melit nak sara pin riting nak sara set di tunggu dapat. Okay, good morning for ya nanti.
1: Iya, for ya nak pasca ya kau lutan. Aku na aku kua anrut kluk. Причем огом любил хачали хонгуда аю кучих какн ритахбут инх гудмуг дотн адул хахуа адух лукубил хакачих нах бэхтук умьохт ксахаунан илу Kuatn yuk kan kengau nani atak kui dot ningum dungenun umiyot kakali unomk dot ayuk nredok takuam tkit dulu ni matum ka ingilukil rem saskuka ktaukuk taumka mulkluta pinakukut Taim tumkiro yahtrolo tamabut nunam kainganun tkit lhamini chiklak lho tamana. Taum kachatstukut klugu pinakukut lukhanguta.